chini nua nana sana chini tabia na mikazi mbwa ni pamoja ya ndoto baadhi ya nangu mwana nua chini kutoa nua kwa kwa kutoa nua kwa kwa atume ibu zawa mwa ya ya yetu mi yetu mi yetu mi